arkeologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Disagedengeun eta disiapkeun oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren anu eusina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deuheus tur dipimpin ku saurang paraji, ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkeun kaparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerep lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careu. Baris ngudag-udag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careu nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careu. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careu diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta.

0: Kawi dalingding asih kaum dagu nganter dugikeun kain alhamdulillah menit ka 32 tabu 10 langkung 32 menit kaum dagu. Masih kena seueur lagu-lagu sanesna dina bidangan acara danget ieu insyaallah kaum dagu ya dina acara gelar kawi pasundan kinten-kinten aya opat lagu deui anu insyaallah diputerkeun kaum dagu mudah-mudahan duginya dugi tabut 11. Satacan diputerkeun deui urang dugikeun heula informasi penting kanggo kaum dagu sadayana utamina ieu dina hal transportasi kitanya di kota Bandung lajeng oge ka ketertiban transportasi di kota Bandung. Kaum dagu pemerintah kota Bandung ayeuna nuju ngaikhtiaran ya. Ikhtiar ngalaksanakeun kegiatan pembersihan penertiban oge nonteh ngupayakeun gempungan pamarentah jeung nyosialisasikeun ngordinasikeun kaitana aya pangwangunan depo rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung ieu mangrupikeun hal anu anyar gitu nya munggaran keur Kota Bandung. Sejumlah lapak pedagang geus mimiti dibalongkar. Salasa urang pedagang ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah daerah Kota Bandung nyaeta gedena kirang langkung 6 juta rupiah. Numutkeun Nurjaman katarimana duit ka deudeuh eta sabada saacana para pedagang baris narima bewara secara tertulis di pamarentah Kota Bandung. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan ngordinasikeun kaitana aya pangwangunan depo rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Ku ayana depo bus rapid transit BRT ieu mudah-mudahan dukungan fasilitas anu aya ieu tiasa ngabangun ekosistem transportasi anu langkung merenah tumaninah oge tepat kanggo masyarakat Kota Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Jakarta, Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus leuleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga ku

Budak tur maledogen bal kana awak salah seorang tim lawan. Sedangkan tim anu bisa ngaruntukeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam salat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun.

Kating Keban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti satuluyna ku indung beurang di mandian terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Dina Bahasa Sunda ieu didugikeun ku program 4 Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas, Pamarentah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2026 anu lumangsung di Laswi Heritage Kota Bandung sababaraha waktu anu kaliwat. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipikaboga ku PT Kereta Api Indonesia. Sekaligus mukakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Laswi Heritage salaku tempat pikeun diayakeunana Bandung Great Sale 2026 mere warna anu beda. Halatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanana. Di area heritage eta kiwari diadomaniskeun jeung rupa-rupa kagiatan tur kamotekaran masyarakat saburuneunana. Wali Kota ngajen Bandung ngabogaan kakuatan pikeun ngagabungkeun warisan sajarah jeung kamotekaran jaman kiwari. Numutkeun Farhan kamekaran ekonomi kreatif di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ulkutek dina sektor fashion jeung kuliner tapi geus sumbar ka sababaraha widang kasup modifikasi otomotif jeung komunitas. Mun sakitu warta basa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

haja nyubuh keneh geus mulang ti lembur. Melaan ngaborong delman Mang Denon ka terminalkeun, meh bisa nepi ka Bandung jam 7. Rek ningali perkembangan murid anyar, mudah-mudahan jumlah siswana undak ti taun kamari. Geus hampir 3 minggu kuring ningalkeun sakola. Tapi ti samemehna geus pupulih ka kepala sekolah, rek idin heula, rek nganteur budak ku ubar. Malah pan kepala sakola anu ngidinan jeung mere amplop sagala keur nyecep budak, meh tereh cageur cenah. Lain ulin lain nanaon, estu rek niiskeun heula budak anu kering. Ceuk hasil pamariksaan ti dokter mah kasakit budak teh liver. Ubar mah geus kaditu ka dieu, ngan can aya jodona. Budak anger we teu cageur-cageur. Antara atoh jeung henteu basa kolot kuring nitah titirah di lembur teh. Rumah sateu boga duit, tapi gening alhamdulillah boga rejeki nu teu disangka-sangka. Basa kuring dititah nepungan kepala sakola, atoh kacida basa kuring kapeto jadi guru teladan di atas sakola. Minangka pangdeudeulna ka bagian amplop aya kana 2 juta na. Duit sakitu teh langsung we dipake keur ka lembur. Dileukeunan ku obat lembur, katingali budak teh hegar. Ayeuna mah alhamdulillah geus rada berag, teu muyung teuing ciga keur di Bandung.

Meni can aya nu ngelol. Paling jam 8an ka dieuna geura. Da PSB ayeuna mah teu patos rame siga taun kamari, Pak. Komo kamari mah teu kenging hiji-hiji acan nu daftar teh. Matak siga nama panitia oge bang baungeun. Sok sieun siga kamari meureun teu aya nu daftar. Jadi pas siang-siang sumpingna. Seueur nu teu daftar pantes ayeuna mah tuh, Pak. Da promosina ge kirang pisan. Teu aya waragat saurna mah. Teu aya waragat. Piraku kepala sakola teu ngutamakeun mah. Bujeng-bujeng, Pak. Ka dieu teh ukur ngurud arto sakola we bari jeung tara ngelol-ngelol. Komo deui ayeuna wartosna mah anjeunna nuju ka Malaysia. Ka Malaysia aya naon mah? Saurna mah sakola deui, Pak. Rada beurang mimiti ting pecenghol. Pada sep Bu Rina, Pak Guntari datang ka sakola teh siga teu barera. Ngobrol jeung maraneh nage asa teu puguh da katingalina maruyung. Diheureuyan ge kitu we muruku sunukna. Intina mah kabeh ngarasula ku ayana kepala sakola anyar. Atuh sipatna tibalik 180 derajat jeung kepala sakola nu ti heula. Nu ayeuna mah tisaprak dilantik cenah datangna karek dua kali bari jeung ngoloan we ka bendahara nyokot duit teu seurikna kabeh dikerin. Alesanna mah keur kamajuan sakola bari jeung eueuh buktina. Minggu kamari ge nu kuduna guru gajihan yeuh mah kabeh ngahuleng da eueuh duitna. Bendahara nu watir padang keyek. Matak pantes mun poe kamari bendahara teu ka sakola. Da kabeh guru sasat pada nyalahkeun ka manehna. Pedah duit dibikeun ka kepala sakola kabeh. Ari ieu guru barongkeakan kagiatan siswa pugag da eueuh dana-na. Manehna masih bebengok kepala sakola teh keur ngahnang-ngahning we di negeri deungeun. Temikir meureun ka kulawarga batur anu meh-mehan parasea jeung salaki pamajikan alatan resiko keur dapur. Dapur nu kuduna ngebul jadi pareum. Atuh dina hurungna ge meureun bisa dibayangkeun. Paling meunang nyieum ngahutang ka nu lain. Bener-bener hiji pamimpin anu teu boga rasa kamanusaan. Matak rek eueuh murid pantes atuh keur mah eukeur pan ayeuna mah sakola SMK keur jadi primadona. Na iklan di TV ge pan Menteri Pendidikan anu turun langsung ngapromosikeun SMK. Ceuk banyol mah cenah sakola SMA mah teu bogaeun menteri. Da menterina leuwih milih SMK batan SMA. Katamah-tamah di sakola eueuh pisan ketak keur neangan murid. Pan biasana mah aya pasanggiri sakota Bandung aya seminar tea. Itu ieu tea nu intina mah keur ngajar.

pamingpin samodel kitu. Loba keneh nu ngalakukeunana. Loba keneh nu ngajalankeunana. Loba keneh dina rasa nu ikhlas.

Mun urang jadi pamingpin, ageman elmu pangaweruh jeung pamadegan nu pengkuh masing nyampak dina diri, natrat dina akhlak. Kamulyaan hirup aya dina akhlak anu hade. Ikhlas manggul amanah kula warga, menang kahadean ti jalma, oge ngahampura ka jalma nu lalim. Di dunya ukur ngumbara, urang diwatesanan ku pati nu teu nyaho iraha datangna, tapi pasti kasorangna. Pati ceuk jalmi nu pandita mah nu paling deukeut jeung urang, tapi naha urang teu malire. Urang boga tujuan hirup nu pasti, nu kudu didongkang sanajan bari roroesan,